0: 90
1: 9
0: 9
1: 9
0: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

6 je sati, ako moram reći, petak ima tu jednu posebnu energiju. Nije više onaj početni tjedni pritisak, nije ni sredina tjedna kad se još sve vuče, nego onaj osjećaj da se lagano dolazi do kraja, ali još uvijek treba odraditi taj neki svoj dio. Pa ako ste na poslu, na putu, u putu, u autu ili doma uz kavu, dobro došli. Idemo zajedno kroz jutro, bez žurbe i bez stresa.

Vrijeme nam danas ide na ruku, jutro je nešto bilo malo svježije i vjetrovito, ali tijekom dana očekuje se stabilno i ugodno vrijeme uz više sunčanih razdoblja kako dan bude odmicao. Za sada imamo nekih 11 stupnjeva, kasnije će to doseći i do lijepih 23. Dakle, nema nikakvih naglih promjena, nema iznenađenja,

Što se tiče prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Ličke DC1 i Jadarska DC8 magistrale. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Ličko Petrovo selo vozi se jednim prometnom trakom uz ograničenje brzine 30. A kako se bližimo jutarnjim satima, očekuje se i pojačan promet prema većim gradskim smjerovima i izlazima iz naselja. Tako da lagano bez nervoze, petak je, ljudi su već u mislima za vikend. Ali sestra traži još koncentraciju malo.

Zanimljivo je kako je ljudima, kako se ljudima promijeni energija čim dođe petak. Nije da se nešto sad promijenilo objektivno, isti posao, isti ljudi, isti problemi, ali mentalno sve nekako postane lakše. Možda je to ta psihologija tjedna, čovjek si jednostavno da tu neku dozvolu da se veseli nečemu što dolazi.

koliko puta čekamo taj petak, vikend, godišnji, a zaboravimo da se život događa i u ovim običnim jutarnjim satima i trenucima. Možda baš i sad ova kava koju pijete ili nešto žešće, tko zna, ili vožnja u tišini dio dana koji kasnije najviše nedostaje, samo to u ovom trenutku nitko nije primijetio.

A treba nam malo vatre da se probijemo kroz ovo jutro i kroz ovaj dan, da preživimo još jedan dan. I danas se na kraju sve ostvari što smo si zamislili tokom ovog dana i sutrašnjeg i tamo sljedećeg tjedna.

Dragan Mlinarec, Noćna ptica, utemeljitelj domaćeg pop roka. Jedna stvar zanimljiva za njega, on je zapravo prvo, prije nego što je došao na gitaru, on je u tu našem zagorskom vinogradu, isto u Krapini, učio tamburu svirati, tamo negdje oko sa 90 godina. Dakle, priča ne kreće od gitare, pojačala, nego od tradicionalne glazbe, korijena domaće škole.

Vrijeme se dalje lijepo kaže, bilježimo tih nekih 12 stupnjeva. Do kraja dana bit će, kako smo rekli, 23, tako i do kraja tjedna. Neće biti previše sunčano, mislim bit će malo i oblaka, tako da ne bude ni prevruće, ni prehladno. Ako će biti koje kiše, to će biti možda u srijedu. Nađemo se kako kažu. No, to ćemo još, kako se vrijeme danas mijenja, to ćemo još i vidjeti.

A što se tiče prometa, u Krapini će se ove nedjelje 24. svibnja zbog izvođenja radova na javnoj rasvjeti povremeno zatvarati sav promet na Magistratskoj ulici u vremenu od 9 do 10 sati. Te ulica Ljudevita Gaja, dionica tamo kuće Jurman do trga Ljudevita Gaja i trg Ljudevita Gaja s dionicama prema mostu Svetog Ivana Nepomuka u vremenu od 10 do 15 sati. Odnosno dok radovi ne budu gotovi.

Još ukratko, što se tiče prometa, povećanje gustoće, na autocesti A3 između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.

I to bi bilo to što se tiče jutarnjih škamuljica. Svima želim još jednom dobro jutro i ugodan vam dan. I do novih obavijesti i novih dojava, najava u 8 sati u Svaštarnici. Ostanite uz nas, 97.9, Mali Zlatni radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom. Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: 7:55, ta sada slijedi izvješće što se tiče policije, pa će nam Marijana reći što se sve to događalo. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martina, i vama. Dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Dakle, slušamo što je to svega bilo.
1: Može, dogovoreno, hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo računalne prevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, jednu s materijalnom štetom, do koje je došlo u Stubičkoj Slatini uslijed neprilagođene brzine. U prometnoj nesreći, koja se dogodila u mjestu jezero Klanječko, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, a do prometne nesreće je došlo zbog držanja potrebnog razmaka između vozila. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jedan prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. A što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. A u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu obavještavamo kako će policijski službenici tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačan nadzor u prometu koji će biti usmjeren na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja na takozvane 4 glavne ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, te prema ponavljačima, recidivistima, ponavljačima prometnih prekršaja. Također, pažnja će biti posebno usmjerena na poštivanje prometnih propisa od strane vozača motocikala i mopeda. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa i da prilagode brzinu svojih vozila uvjetima i stanju na kolniku. Vozačima motocikala i mopeda savjetujemo da voze oprezno, koriste zaštitnu opremu, osobite kacigu, te da prilagode brzinu uvjetima na cesti. Evo, za ovo jutro, za ovaj petak, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, Marijana, zahvaljujem lijepo na izvještaju. Želim lijepi pozdrav isto policiji, pa evo, sve do slušanja.
1: Do slušanja, hvala vam, lijep pozdrav.
0: Hvala, lijep pozdrav. Evo, dakle, čuli smo izvješće, 7:58, još jedna pjesma i do svaštanice u 8 sati.

Vaštarnica. Vaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

8 je sati, vrijeme je za našu svaštarnicu. Imamo ovdje nekih par obavijesti i događaja za pročitat. U Zlataru danas petkom od 18 sati igra se četvrto kolo prve lige u Hodometu Krapinsko-zagorske županije. Igra jako Bado, Krapinske Toplice, Laganini, Zaboka, Pregrada, Sokoli, Brežice, Sportline, Veliko Trgovišće i Oštr Zlatar. Utakmice se igraju dakle od 18 do 20 sati. Dođite, navijajte i podržite zagorski Hodomet. Srednja škola Zlatar poziva vas na dan otvorenih vrata ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati.

Obavijest za kupce, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 24.5. rade od 7 do 13 sati.

0: Vani je lijepo vrijeme, mjerimo sad nekih 20 stupnjeva već u 8 sati, dakle prilično je, vedro je nebo, bit će lijepi dan danas, pa eto iskoristite dan i želim vam ugodan dan uz dobru glazbu na našem malom zlatnom radiju 97.9.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30, 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingovih 35 godina, vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: srcu Zagorja.
1: A što se tiče gableca, Purga vam danas petkom nudi odrezak na lovački, riža, salata, punjena paprika, pire, krumpir, salata, pržene lignje, pomfri, tartarom, pržene sardele i dubrovačka salata. 049-296-196, gablec je u Purgi, dakle odrezak na lovački, punjena paprika, pržene lignje i pržene sardele. Svima želim dobar tek i ugodan ostatak dana uz naš Zlatni radio.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilazak gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od dva objekta, imaće popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasna Petek predstavila je usluge koje će pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujak 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. Mogla započeti u novim prostorima. Srednja škola Zlatar ove godine otvara svoje vrata svim zainteresiranim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima. Učenici i nastavnici pripremaju brojne aktivnosti, info štandove za svako zanimanje, izložbe učeničkih radova, radionice, demonstracije, kvizove. Ovo je izvrsna prilika za osmaše i njihove roditelje da se upoznaju sa školom, nastavnicima, zanimanjima i školskim aktivnostima. Škola nudi upis u 4 obrazovna programa, opću gimnaziju, tehničare prometne logistike, tehničare za računarstvo i upravno-poslovne referente. Dan otvorenih vrata Srednje škole Zlatar održat će se u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru danas se otvara izložba Nikoline Ptičar obiteljski portreti. Nikolina Ptičar diplomirala je na nastavničkom smjeru Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu te od 2003. radi u Zaboškom Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. U umjetničkom izrazu područje njenog najvećeg interesa je portret koje ga istražuje kroz razne dvodimenzionalne medije, likovne tehnike te stilske izraze. Do sada je izlagala na nekoliko skupni izložbi u Zagrebu, Zaboku, Zlataru i Krapini. Na samostalnoj izložbi u Zlataru uz autoportret autorice tu su i portreti trojice sinova, sestre, roditelja, supruga, nečaka i nečakinja, pa je izložba duboko osobna. Otvorenje je najavljeno u 19 sati uz glazbeni program Petra Štabe na gitari. Ovaj vikend u 4. nogometnoj ligi središte skupina A na rasporedu je 29. kolo, a igraju se dva zagorska derbija, Jedinstvo Mlado Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar Dubrava je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, Golubovec Todre. Sve su utakmice u planu sutra u 18 sati. 29. kolo igra se u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorski predstavnici igraju domaće utakmice. Zagorec Krapina danas u 20 sati dočekuje Vrapče, a ga igra u nedjelju u 11.30 protiv Ravnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno pretežno sunčano i vrlo toplo, posle podne umjeren razvoj oblaka. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura je od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je sunčano i lijepo vrijeme, u 9 sati već mjerimo 20 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097 684 8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

10 je sati, petak je i vrijeme je za naših dana, ali pošto je petak, danas ne idemo samo u jednom smjeru. Danas je mix petkom, znači nema pravila, malo nešto domaće glazbe, malo pop roka i možda tamo neke nostalgične pjesme, pa to je sve ono kaj petak traži. Vi glasate, vi birate i jedna pjesma danas nosi titulu Hita dana. A o nastavku prva pjesma za danas, grupa Vigor, Život je raj.

0: Ovo su prijedlogi našeg današnjeg dana. Telefonske linije su otvorene 466-665, 466-885 i preko WhatsAppa 091-554-5573. Ostavite glas i svoju neku glazbenu želju. Imamo već i poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan. Može za prvi?
0: Može.
1: Premalo je lijepi stajtop.
0: Može.
1: Hvala lijepa, doviđenja, ugodan dan.
0: Hvala, pozdrav, dženja. Dobar dan. Dobar dan.
2: Hoćete mi ponoviti prva dva?
0: Vigor, život je raj, a druga je ITD band Skidam te pogledom.
2: Za broj jedan glasam.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Borne, Živote moj.
0: Živote moj, od Borne, može.
2: Lijepi pozdrav u Zlatar moje prijateljici Mirjani Romantiki, Ivanki, zatim Štefici iz Grgurvec, lijepi pozdrav. A posebno lijepi od Borne, Živote moje.
0: Živote moje, od Borne, može.
2: Lijepi pozdrav u Zlatar moje prijateljici Mirjani Romantiki, Ivanki,

0: Duška Lokina, poslije tebe za kime da žalim.
1: Poslije tebe za kime da žalim.
0: Da, hvala vam.
1: Evo zapisano,
0: hvala. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
1: Hvala također, lijep pozdrav.
0: Hvala.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za prvi prijedlog.
0: Može.
1: I jesmo milo moje.
0: Može.
1: Hvala.
0: Eto, hvala lijepa, lijepi pozdrav želim. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Martina.
0: Izvolite.
2: Ja bi za prvi prijedlog.
0: Može. Imate kakvu želju?
2: Od Šerfezija dajte mi čašu dobroga vina.
0: Može, evo da zapisano.
2: Da se malo oporavim.
0: Je, malo, da, treba.
2: Ja si mi našao jučer ono pesmo, nije si?
0: Tražio sam tu bil, ali nisam mogao naći.
2: Znam, a ne znam ne, to si ne nastup, a više niti ne znam kao se zove.
0: Album se ja još potrudio, ja vam ne odustajem tak brzo, pa ovoga, do kraja tjedna budem našao, pa za ponedjeljak ovoga, ne, valjda bude spremna.
2: Dobre.
0: Eto.
2: Bio Nikola, on je igral, on sam ju čula, onda sam ga presila, ko je još.
0: Onda bom ja prek njega ovoga preuzeo tu pjesmu, pa...
2: Ajde, lijepi eto. Pozdrav tebe i svim skupa kuži ko vas ima i svim koji zoveju na radio.
0: Eto, zahvaljujemo. Pozdrav želim.
2: Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala također, Dženja. Kaževac sa pisto glas za prvi. Prvi nam ima već evo ga, pet glasovanja, ITD band jedan glas i treći nema za sada ništa.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, može za prvi glas?
0: Može, naravno.
1: I može pjesma Milo moje?
0: Može, već smo ju zapisali, ali eto, može, igrat će, svirat će.
1: Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala također, lijepi pozdrav želim.

Grupa Vigo se već lagano priprema i mislim da je pjesma Život je raj pobjednik današnjega hita, pa slušamo u nastavku sve do Radio Burze u 10:30 i nakon toga slušamo također i vaše glazbene želje u 11 sati, kratke vijesti u 11:15 emisija

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Desti 30, vrijeme za prvu našu Radio Burzu, telefon 060-565-565, SMS-om 666-705, RZL je mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIP. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Otkupljujem vozila za otpad, cjelovita, necjelovita. Plaćam odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306, otkupljujemo i traktore i radimo usluge malkiranja. 098-603-306, hvala.
1: Hvala, činja.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava za radno mjesto koordinator nabave i servisa te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno doći na adresu Josipa Kraša 2A, Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Robni centar Praj Zlatar također zapošljava nove djelatnike. Ako ste odgovorni, komunikativni, volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u Robni centar Praj Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

Kratka obavijest, kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlataru u Varaždinskoj 2A, ove nedjelje 24.5. Radno vrijeme je od 7 do 13 sati.

0: I to bi bilo to, pošto nemamo poziva, niti ništa na SMS-u, to bi bilo to za prvu našu radio burzu, sljedeća je u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U općini Mače u tijeku je postupak druge izmjene i dopune prostornog plana. Osim toga iz općine pozivaju sve zainteresirane mještane i sve ostale vlasnike zemljišta na području općine da svoje zahtjeve za prenamjenu zemljišta podnesu najkasnije do 10. lipnja. Službeno ispunjeni obrasci podnose se jedinstvenom upravnom odjelu osobnom dostavom u pisarnicu ili putem e-mail adrese. Obrazac se može preuzeti na web stranici općine Mače. U sklopu programa obilježavanja dana općine Hrašćina sutra u 10.30 u sportskoj dvorani područne škole otvara se izložba Hrašćinski kraljuš uz dodjelu nagrada i priznanja najboljim autorima. Riječ je o 10. likovnom natječaju Društva Naša djeca Hrašćina, na kojega su pristigla 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Također u sportskoj dvorani sutra na večer od 19 sati KUD Meteor organizira večer folklora. U nedjelju je u 9 sati sveta misa povodom dana općine. U ponedjeljak se slavi dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je u utorak 26. svibnja na sam dan općine. Danas i sutra priprema se i večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu. Večera svira glazbeni sastav Putnici, a sutra Dina Kordi Luna Band. Glazbeni festival Prvi glas Zagorja i ove godine organizira audicije na više lokacija. Natjecanje je podijeljeno u dvije osnovne skupine. Veliki Prvi glas namijenjen je kandidatima starijima od 15 godina bez gornje dobne granice. Mali kandidati natječu se u dvije dobne skupine od 7 do 10 i od 11 do 14. godina. Audicije će se održati 1. lipnja u Zaprešiću i Dugom Selu i 14. lipnja u knjižnici u Svetom križu Začetju. Festival Prvi glas Zagorja održat će se od 22. do 29. kolovoza u Začetju. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti organizatorima festivala Prvi glas Zagorja. Nogometni klub Omladinac Dubrovčan i ove godine organizira memorijalni malonogometni turnir Igor Bratač koji će se održati u nedjelju 14. lipnja na igralištu u Dubrovčanu. Kotizacija je 100 eura po ekipi. Turnir se igra po sistemu 5+1. Za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehar. Prijave su moguće unaprijed ili na sam dan turnira do 10.30. Osim sportskog dijela, organizatori su pripremili i zabavni program, a u subotu 13. lipnja održat će se i natjecanje najmlađih nogometaša, turnir Prstića.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne umjeren razvoj oblaka, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura do 25 najviše, u Zlataru trenutno 22 stupnja. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Štivić.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliće. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Samišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Samišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembreh i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilaz za gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7104 metara, sastoji se od 2 objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasna Petek je predstavila usluge koje će se pružati u novom centru: predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Antun Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. U općini Mačve tijeku je postupak drugih izmjena i dopuna prostornog plana općine, stoga iz općine pozivaju sve zainteresirane mještane i sve ostale vlasnike zemljišta na području općine da svoje zahtjeve za prenamjenu zemljišta podnesu najkasnije do 10. lipnja. Službeno ispunjeni obrasci podnose se jedinstvenom upravnom odjelu osobnom dostavom u pisarnicu ili elektroničkim putem. Obrazac se može preuzeti na web stranici općine Mačve. U prostorijama općine Budinšina potpisan je ugovor s izvođačem radova obrtom Mirek, vlasnika Miroslava Fereka iz Mača, za sanaciju klizišta u naselju Topličica. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi GNP trasa iz Svetokriža začetja. Procjenjuje se da će sanacija trajati do početka srpnja. Zahvat je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 65%, dok ostatak pokriva općina iz vlastitih sredstava. Zbog radova na sanaciji klizišta od 25. do 29. svibnja cesta uz kućne brojeve 53 do 61 bit će zatvorena za promet i koristit će se okolni putevi. U sklopu programa obilježavanja dana općine Hrašćina sutra u 10:30 u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina otvara se izložba Hrašćinski kraljuš uz dodjelu nagrada i priznanja najboljim autorima. Riječ je o 10. likovnom natječaju Društva Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, na kojega su pristigla 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo odlučilo je o dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. Također u sportskoj dvorani sutra navečer u 19:00 Kud Meteor organizira večer folklora na kojoj će uz domaćine nastupiti kudovi Ježek iz Beretinca, Valentinovo iz Zagreba, Danica iz Bedenice, Las iz Laza Bistričkog i Dragutin Domjenić iz Vugrovca. U nedjelju je u 9 sati sveta misa povodom dana općine. U ponedjeljak se slavi dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je utorak 26. svibnja na sam dan općine. Danas i sutra priprema se večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu. Večera svira glazbeni sastav Putnici, a sutra Dina Kordi Luna Band. Srednja škola Zlatar i ove godine otvara svoje vrata svim zainteresiranim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima. Učenici i nastavnici pripremaju brojne aktivnosti, infoštandove za svako zanimanje, izložbe učeničkih radova, radionice, demonstracije, kvizove. Ovo je izvrsna prilika za osmaše i njihove roditelje da se upoznaju sa školom, nastavnicima, zanimanjima i školskim aktivnostima. Škola nudi upis u 4 obrazovna programa: opću gimnaziju, tehničare prometne logistike, tehničare za računalstvo i upravno-poslovne referente. Dan otvorenih vrata Srednje škole Zlatar održat će se u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati. U galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru danas se otvara izložba Nikoline Ptičar Obiteljski portreti. Nikolina Ptičar diplomirala je na nastavničkom smjeru na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu, te od 2003. radi u Zaboškom Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. U umjetničkom izrazu područje njenog najvećeg interesa je portret, kojeg istražuje kroz razne dvodimenzionalne medije i likovne tehnike te stilske izraze. Do sada je izlagala na nekoliko skupnih izložbi u Zagrebu, Zaboku, Zlataru i Krapini. Na samostalnoj izložbi u Zlataru, uz autoportret autorice, tu su i portreti trojice sinova, sestre, roditelja, supruga, nećaka i nećakinja, pa je izložba duboko osobna. Otvorenje je najavljeno u 19 sati uz glazbeni program Petra Štabe na gitari. Sport. U Zlataru se danas igra 4. kolo prvog prvenstva Zagorske hodometne lige. Utakmice počinju u 18 sati. Prvo igraju Sportline Sokoli, u 19 sati Jakob Badl Pregrada i zadnju utakmicu u 20 sati Laganini Oštrc. Nakon 3 kola s maksimalnih 9 bodova u vodstvu je Sportline iz Velikog Trgovišća, a na drugom mjestu s 2 boda za ostatka su Sokoli Brežice. Ekipa domaćina, sekcija hodometa NK Oštrca, poziva navijače da se odazovu što većem broju i daju podršku igračima u predzadnjem kolu prvenstva. Nogometni klub Omladinac Dubrovčani ove godine organizira memorijalni malonogometni turnir Igor Bradač, koji će se držati u nedjelju 14. lipnja na igralištu u Dubrovčanu. Turnir će se igrati po sustavu 5+1. Kotizacija iznosi 100 eura po ekipi, za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Prijave su moguće unaprijed ili na sam dan turnira do 10 sati i 30 minuta. Osim sportskog dijela, organizatori su pripremili zabavni program, a u subotu 13. lipnja održat će se i natjecanje najmlađih nogometaša turnir Prstića. Ovaj vikend u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je 29. kolo, a igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar Dubrava je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu sutra u 18 sati. 29. kolo igra se i u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorski predstavnici igraju domaće utakmice. Krapinski Zagorec danas u 20 sati dočekuje Vrapče, a ga igra u nedjelju u 11.30 protiv Ravnica. Dvije prometne nesreće zabilježila je zagorska policija u protekla 24 sata s materijalnom štetom u Stubičkoj Slatini i s jednom lako ozlijeđenom osobom u jezeru Klanjičkom. Evidentirano je jedno kazneno djelo računalne prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te prekršaj zakona o posjedovanju oružja. I ovoga vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske provodit će se pojačana kontrola prometa, a osim brzine, alkohola, pojaseva i mobitela nadzirat će se i recidivisti te vozači mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 23. svibnja. I sutra će biti pretežno sunčano s prolazno umjerenom naoblakom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukalo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 10. svibnja potražite sljedeće artikle. Hrenovke Classic Cekin 1200 grama 2,99 eura. Ajvar Blagi ili Ljuti Podravka 690 grama 2,89. Smeđi Grah 800 grama Zvijezda €75. Pivo Pan 4 limenke po pola litre 4,49. Cedevita 900 grama 5,99 eura. Drveni ugljen 2,5 kilograma 2,79. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocent.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: .10:30, vrijeme je za drugu Radio Burzu ovoga dana. Ako što kupujete, prodajete ili poklanjate telefonom 060 565 565, ili SMS-om 666 705, RZL, tekst vašeg oglasa i na kraju OIP.

0: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor kao iz Zlatar Bistrice zapošljava za radno mjesto koordinator nabave i servisa te radno mjesto poslovna tajnik ili tajnica. Svi zainteresirani za rad u poduzeću javite se na telefon 098-681-758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se veća količina kukuruza na broj 098-785-111. 098-785-111. Hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja. Također, robni centar Praj Zlatar zapošljava, traži nove djelatnike za rad u robnom centru Praj Zlatar. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Praj Zlatara ili nazvati na 049-461-468 ili 099-270-6133.

0: A telefoni nam više ne zvone, tako da ćemo završiti ovu radio burzu i slijedite dalje sa programom. Ostanite uz nas, uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

9 megaherca. Dobro.

0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilazak gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od 2 objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasno Peteka je predstavila usluge koje će se pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Antun Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. U općini Mačve tijeku je postupak drugih izmjena i dopuna prostornog plana općine, stoga iz općine pozivaju sve zainteresirane mještane i sve ostale vlasnike zemljišta na području općine da svoje zahtjeve za prenamjenu zemljišta podnesu najkasnije do 10. lipnja. Službeno ispunjeni obrasci podnose se jedinstvenom upravnom odjelu osobnom dostavom u pisarnicu ili elektroničkim putem. Obrazac se može preuzeti na web stranici općine Mačve. U prostorijama općine Budinšina potpisan je ugovor s izvođačem radova obrtom Mirek, vlasnika Miroslava Fereka iz Mača, za sanaciju klizišta u naselju Topličica. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi GDP trasa iz Svetokrižnog začetja. Procjenjuje se da će sanacija trajati do početka srpnja. Zahvat je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 65%, dok ostatak pokriva općina iz vlastitih sredstava. Zbog radova na sanaciji klizišta od 25. do 29. svibnja, cesta uz kućne brojeve 53 do 61 bit će zatvorena za promet i koristit će se okolni putevi. U sklopu programa obilježavanja dana općine Hrašćina sutra u 10:30 u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina otvara se izložba Hrašćinski kranjuš uz dodjelu nagrada i priznanja najboljim autorima. Riječ je o 10. likovnom natječaju Društva Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, na kojega su pristigla 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo odlučilo je o dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. Također u sportskoj dvorani sutra navečer u 19:00 Kud Meteor organizira večer folklora na kojoj će uz domaćine nastupiti kudovi Ježek iz Beretinca, Valentinovo iz Zagreba, Danica iz Bedenice, Las iz Laza Bistričkog i Dragutin Domjanić iz Vugrovca. U nedjelju je u 9 sati sveta misa povodom dana općine. U ponedjeljak se slavi dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je utorak 26. svibnja na sam dan općine. Danas i sutra priprema se večernja zabava pod čatorom na školskom igralištu. Večera svira glazbeni sastav Putnici, a sutra Dina Kordid Luna Band. Srednja škola Zlatar i ove godine otvara svoje vrata svim zainteresiranim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima. Učenici i nastavnici pripremaju brojne aktivnosti, infoštandove za svako zanimanje, izložbe učeničkih radova, radionice, demonstracije, kvizove. Ovo je izvrsna prilika za osmaše i njihove roditelje da se upoznaju sa školom, nastavnicima, zanimanjima i školskim aktivnostima. Škola nudi upis u 4 obrazovna programa, opću gimnaziju, tehničare prometne logistike, tehničare za računalstvo i upravno-poslovne referente. Dan otvorenih vrata Srednje škole Zlatar održat će se u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati. U galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru danas se otvara izložba Nikoline Ptičar Obiteljski portreti. Nikolina Ptičar diplomirala je na nastavničkom smjeru na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu te od 2003. radi u Zaboškom Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. U umjetničkom izrazu područje njenog najvećeg interesa je portret, kojega istražuje kroz razne dvodimenzionalne medije i likovne tehnike te stilske izraze. Do sada je izlagala na nekoliko skupnih izložbi u Zagrebu, Zaboku, Zlataru i Krapini. Na samostalnoj izložbi u Zlataru, uz autoportret autorice, tu su i portreti trojice sinova, sestre, roditelja, supruga, nećaka i nećakinja, pa je izložba duboko osobna. Otvorenje je najavljeno u 19 sati uz glazbeni program Petra Štabe na gitari. Sport. U Zlataru se danas igra 4. kolo prvog prvenstva Zagorske hodometne lige. Utakmice počinju u 18 sati. Prvo igraju Sportline Sokoli, u 19 sati Jakob Badl Pregrada i zadnju utakmicu u 20 sati Laganini Oštrc. Nakon 3 kola s maksimalnih 9 bodova u vodstvu je Sportline iz Velikog Trgovišća, a na drugom mjestu s 2 boda za ostatka su Sokoli Brežice. Ekipa domaćina, sekcija hodometa NK Oštrca, poziva navijače da se odazovu u što većem broju i daju podršku igračima u predzadnjem kolu prvenstva. Nogometni klub Omladinac Dubrovčani ove godine organizira memorijalni malo nogometni turnir Igor Bradač, koji će se držati u nedjelju 14. lipnja na igralištu u Dubrovčanu. Turnir će se igrati po sustavu 5+1. Kotizacija iznosi 100 eura po ekipi, za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Prijave su moguće unaprijed ili na sam dan turnira do 10 sati i 30 minuta. Osim sportskog dijela, organizatori su pripremili zabavni program, a u subotu 13. lipnja održat će se i natjecanje najmlađih nogometaša turnir Prstića. Ovaj vikend u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je 29. kolo, a igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar Dubrava je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu sutra u 18 sati. 29. kolo igra se i u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorski predstavnici igraju domaće utakmice. Krapinski Zagorec danas u 20 sati dočekuje Vrapče, a ga igra u nedjelju u 11.30 protiv Ravnica. 2 prometne nesreće zabilježila je zagorska policija u protekla 24 sata s materijalnom štetom u Stubičkoj Slatini i s jednom lako ozlijeđenom osobom u jezeru Klanjičkom. Evidentirano je jedno kazneno djelo računalne prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te prekršaj zakona o posjedovanju oružja. I ovoga vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske provodit će se pojačana kontrola prometa, a osim brzine, alkohola, pojaseva i mobitela nadzirat će se i recidivisti te vozači mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 23. svibnja. I sutra će biti pretežno sunčano s prolazno umjerenom naoblakom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megahertz. Dobro.

16:37 je minuta. Dobar dan vam želimo. Evo krećemo sa popodnevnim programom na 979. Petak je. 22. dan petoga mjeseca ili mjeseca svibnja. A ono što nas slijedi ili u programu Radio Zlatara, što bude u nastavku, Radio Burza u 17 sati, mali oglasi na 979, pa jedne vijesti u 18, a onda od 18:30 krećemo sa emisijom Next Vira Radio i sa vašim glazbenim željama. Radio oglasnik u 19:30, obavijesti i kratke vijesti u 20 i naravno dalje nastavljamo sa glazbenim programom uz vaše glazbene želje do 22 sata ili naravno dok ih bude. Malo o temperaturi, odnosno o vremenu vani u Zlataru, mjerimo trenutno 25 stupnja Celzijusa. Vidljivost jako dobra, tlak 1026 hektopaskala. I još jednom Radio Burzu najavljujemo u 17 sati mali oglasi. Oglase već sad možete slati SMS-om na broj 666705, prvo RZL, mjesto razmaka, onda tekst vašeg oglasa i na kraju pišite svoj OIP i kontakt. To je to za sada. Čujemo se u Burzi. Rekli smo vijesti u 16, a onda u 18 vijesti, a u 18:30 Next Vira Radio na 979.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Točno je 17 sati, krećemo sa trećom i posljednjom današnjom radio burzom. Vrijeme za vaše male oglase na 979. Pa ako imate oglas, zovite nas na 060 565 565.

0: Pa krećemo sa oglasima za radna mjesta. Proizvođač komunalne i urbane opreme, poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice, traži radnike, a traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Pa ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se njihovom timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A u Zlatar Bistrici u gospodarskoj zoni uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758. Također i robni centar Price iz Zlatara traži radnike zbog proširenja poslovanja. Traži se novi djelatnici za rad u robnom centru Price u Zlataru. Ako ste zainteresirani i odgovorni, pridružite se njihovom timu, a možete se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na brojeve 049 467 468 i mobitel je 099 270 6133. A poziva ni SMS oglasa za ovu Radio Burzu nema. Završavamo, zatvaramo Radio Burzu posljednju danas. Sljedeća je sutra ujutro u 10.30. A još najavimo program koji nam slijedi. 18 sati rekli smo vijesti, a od 18.30 budite uz 979. Pripremite svoje glazbene želje, pa se družimo uz našu emisiju Nek svira radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Δεν κλαίνεις.
1: Μάρκετινγκ Ράδια Zlatar.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Waffle frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 mililitara 1,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
3: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visino 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
4: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, koselica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembreh i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata organiziran je obilazak gradilišta novog centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Novi centar prostirat će se na 7100 četvornih metara. Sastoji se od 2 objekta, imat će popratnu sportsku dvoranu i 34 učionice s pripadajućim kabinetima. Zamjenica župana i voditeljica projekta Jasna Petek je predstavila usluge koje će se pružati u novom centru. Predškolski odgojno-obrazovni rad za djecu s teškoćama u razvoju, edukacijsko-rehabilitacijski i terapeutski rad, osnovnoškolsko obrazovanje i niz socijalnih usluga, rana razvojna podrška i poludnevni boravak. Ravnatelj centra Anton Zupanc naglasio je kako će se stvoriti i uvjeti za jednosmjensku nastavu, a moći će se proširiti djelatnost pružanja drugih socijalnih usluga koje će biti dostupne za svu djecu iz Krapinsko-zagorske županije. Planirani kapacitet novog centra je 200 korisnika, a zbog proširenja opsega rada bit će potreban i novi stručni kadar. Radovi idu prema planu, završeno je oko 30% građevinskih zahvata, a završetak cjelokupnog kompleksa očekuje se u ožujku 2027. pa bi nova školska godina 2027-28. mogla započeti u novim prostorima. Stara zgrada centra ide u energetsku obnovu i u potpunosti će preuzeti specijalna bolnica Krapinske Toplice, najavio je župan Željko Kolar. U općini Mačve u tijeku je postupak drugih izmjena i dopuna prostornog plana općine. Stoga iz općine pozivaju sve zainteresirane mještane i sve ostale vlasnike zemljišta na području općine da svoje zahtjeve za prenamjenu zemljišta podnesu najkasnije do 10. lipnja. Službeno ispunjeni obrasci podnose se jedinstvenom upravnom odjelu osobnom dostavom u pisarnicu ili elektroničkim putem. Obrazac se može preuzeti na web stranici općine Mačve. U prostorijama općine Budinšina potpisan je ugovor s izvođačem radova obrtom Mirek, vlasnika Miroslava Fereka iz Mača, za sanaciju klizišta u naselju Topličica. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi GDP trasa iz Svetokriža začetja. Procjenjuje se da će sanacija trajati do početka srpnja. Zahvat je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 65%, dok ostatak pokriva općina iz vlastitih sredstava. Zbog radova na sanaciji klizišta od 25. do 29. svibnja, cesta uz kućne brojeve 53 do 61 bit će zatvorena za promet i koristit će se okolni putevi. U sklopu programa obilježavanja dana općine Hrašćina sutra u 10:30 u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina otvara se izložba Hrašćinski kraljuš uz dodjelu nagrada i priznanja najboljim autorima. Riječ je o 10. likovnom natječaju društva Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, na kojega su pristigla 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo odlučilo je o dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. Također u sportskoj dvorani sutra navečer u 19:00 KUD Meteor organizira večer folklora na kojoj će uz domaćine nastupiti KUD-ovi Ježek iz Beretinca, Valentinovo iz Zagreba, Danica iz Bedenice, Las iz Laza Bistričkog i Dragutin Domjanić iz Vugrovca. U nedjelju je u 9:00 sveta misa povodom dana općine, u ponedjeljak se slavi dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je utorak 26. svibnja na sam dan općine. Danas i sutra priprema se večernja zabava pod šatorom na školskom igralištu. Večera svira glazbeni sastav Putnici, a sutra Dina Kordi i Luna Band. Srednja škola Zlatar i ove godine otvara svoje vrata svim zainteresiranim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima. Učenici i nastavnici pripremaju brojne aktivnosti, infoštandove za svako zanimanje, izložbe učeničkih radova, radionice, demonstracije, kvizove. Ovo je izvrsna prilika za osmaše i njihove roditelje da se upoznaju sa školom, nastavnicima, zanimanjima i školskim aktivnostima. Škola nudi upis u 4 obrazovna programa: opću gimnaziju, tehničare prometne logistike, tehničare za računalstvo i upravno-poslovne referente. Dan otvorenih vrata Srednje škole Zlatar održat će se u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati. U Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru danas se otvara izložba Nikoline Ptičar Obiteljski portreti. Nikolina Ptičar diplomirala je na nastavničkom smjeru na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu, te od 2003. radi u Zaboškom Šudigu kao nastavnica stručnih predmeta iz područja likovne umjetnosti i dizajna. U umjetničkom izrazu područje njenog najvećeg interesa je portret, kojega istražuje kroz razne dvodimenzionalne medije i likovne tehnike te stilske izraze. Do sada je izlagala na nekoliko skupnih izložbi u Zagrebu, Zaboku, Zlataru i Krapini. Na samostalnoj izložbi u Zlataru, uz autoportret autorice, tu su i portreti trojice sinova, sestre, roditelja, supruga, nećaka i nećakinja, pa je izložba duboko osobna. Otvorenje je najavljeno u 19 sati uz glazbeni program Petra Štabe na gitari. Sport. U Zlataru se danas igra 4. kolo prvog prvenstva Zagorske hodometne lige. Utakmice počinju u 18 sati. Prvo igraju Sportline Sokoli, u 19 sati Jakob Badl Pregrada i zadnju utakmicu u 20 sati Laganini Oštrc. Nakon 3 kola s maksimalni 9 bodova u vodstvu je Sportline iz Velikog Trgovišća, a na drugom mjestu s 2 boda za ostatka su Sokoli Brežice. Ekipa domaćina, sekcija hodometa NK Oštrca, poziva navijače da se odazovu u što većem broju i daju podršku igračima u predzadnjem kolu prvenstva. Nogometni klub Omladinac Dubrovčani ove godine organizira memorijalni malo nogometni turnir Igor Bradač, koji će se držati u nedjelju od 14. lipnja na igralištu Dubrovčanu. Turnir će se igrati po sustavu 5+1. Kotizacija iznosi 100 eura po ekipi, za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Prijave su moguće unaprijed ili na sam dan turnira do 10 sati i 30 minuta. Osim sportskog dijela, organizatori su pripremili zabavni program, a u subotu 13. lipnja održat će se i natjecanje najmlađeg nogometaša, turnir Prstića. Ovaj vikend u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A na rasporedu je 29. kolo, a igraju se 2 zagorska derbija, Jedinstvo Mladost Zabok i Klanjec Bedekovčina. Rudar Dubrava je na gostovanju kod Sesvetskog Kraljevca, Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu sutra u 18 sati. 29. kolo igra se i u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorski predstavnici igraju domaće utakmice. Krapinski Zagorec danas u 20 sati dočekuje Vrapče, a ga igra u nedjelju u 11.30 protiv Ravnica. Dvije prometne nesreće zabilježila je zagorska policija u protekla 24 sata s materijalnom štetom u Stubičkoj Slatini i s jednom lako ozlijeđenom osobom u jezeru Klanjičkom. Evidentirano je jedno kazneno djelo računalne prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te prekršaj zakona o posjedovanju oružja. I ovoga vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske provodit će se pojačana kontrola prometa, a osim brzine, alkohola, pojaseva i mobitela nadzirat će se i recidivisti te vozači mopeda i motocikala.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 23. svibnja. I sutra će biti pretežno sunčano s prolazno umjerenom naoblakom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Eto nas, 18 sati 32 su minute, čuli ste najavu, vrijeme da krenemo i sa današnjom emisijom Next Svira Radio na 97,9 MHz. Telefoni za vaše glazbene želje 466-665 i 466-885. Otvoreni, slobodni, evo već i zvone. Pa onda broj za WhatsApp poruke 091-554-5573. SMS šaljete na 666-705. I još Facebook stranica, najava današnje emisije, u komentaru pisujete svoju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. Na ovaj poziv se nismo stigli javiti, zovite nas, brojeve znate, sviramo domaću zabavnu i zagorsku muziku. Halo.
1: Dobar dan, lijete vam pozdrav.
0: Dobar dan, pozdrav i vama.
1: Hvala, ovako pozdravam prijatelja Tine iz Gagurovca, Franceka u Sloveniju, Ivo kako Kovačića u Petrovu goru. I pjesma je bila Bunti se vrnu i ima lijepe djevojaka.
0: Zapisano, evo pišem.
1: Hvala vam.
0: Budemo odsvirali. Hvala i vama na pozivu.
1: Bog, bog.
0: Bog do slušanja. Evo današnju emisiju možete vi skroz uređivati, odnosno birati što ćemo svirati vašim pozivima, porukama. Imamo SMS, čeka da pročitamo, piše nam Srki. Piše ovako, pozdrav voditelju i svim slušateljima. A Srke bih htjel čuti od Gombeka, tužna su zelena polja i namalenom brijegu od zlatnih dečki. Hvala Srki na poruci. Pišite nam i dalje, možete SMS-om, WhatsAppom, broj za SMS je 666-705. Stigla je nešto poruka i na WhatsAppu, pa da pročitamo. Piše nam Krunoslav Veli, za par sati je koncert Ivana Zaka, pa pustite pjesmu Oprosti dušo i od Amadeus benda Lažute. Sljedeća poruka od Blaže, pozdrav ako može, ako me još želiš, Mišo Smoljo i Lijepa Mara od Jadranskih maestrala u potpisu Blaža. Pa nam šalje pozdrave Ivanka. Pozdrav Nikola, može, ne da je danas rastave i Varaždine grade. Pozdravi idu Franceku, Zorici i Iveku. Krenuli smo sa današnjom emisijom Next Svira Radio na 979. Možete nas krenuti i zvati, slati nam poruke, WhatsApp poruke, SMS poruke, Facebook komentare sa vašim glazbenim željama. Da vidimo i stanje temperature u Zlataru trenutno. Vani još uvijek lijep sunčani dan, a temperatura na 24 stupnja Celzijusa trenutno.

Telefoni su utihnuli, odnosno imali smo jedan poziv. Za sada imamo ukupno 10 glazbenih želja, to znači pola sata sviranja. Pa ajmo onda zasvirati i pustiti nešto marketinga, a onda kroz pola sata, 40 minuta, ponovno smo tu s vama, uživo na 979, pa nam se možete javiti, možete nas nazvati. Zaželjeti glazbenu želju ili reći kaj vas muči. Ili recimo kak ste proveli današnji dan, kak se pripremate za vikend, koji su vam planovi. Ajmo sad zasvirati, na redu nam je prvo glazbene želje za Srkija, to su Gombeki, Tužna su zelena polja i Namalenom brijegu, pa onda ćemo riješiti poziv, slijedi WhatsApp i tak dalje. Ostanite uz 979, uživajte, pa se čujemo malo kasnije.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizoru LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Waffle frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 €. Sanitar 750 ml 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Kosilica Traktor 1489 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 00 i 467-002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

0: Radio.
1: sat i 36 minuta, ajmo i sa drugim blokom vaših glazbenih želja. Možete nas krenuti zvati na naše redovne brojeve telefona 466-665 i 466-885 su brojevi koje trebate nazvati, a to znači da su vaši pozivi potpuno besplatni. SMS poruka piše nam Srki, pozdrav voditelju, slušateljima i Frenkiju u Deželu, pjesme bi bile Čovjek za ovoga kraja i Dojdite k nam. Hvala Srkina, piše. Pa imamo i na Facebooku poruku Zoran Jakopović, zavele me oči tvoje za ekipu na Sljemenu da im čim lakše prođe radni dan. Još jedna Facebook poruka, komentar, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima iz Martinca Rehovičkog, može od Akordi, v srcu mi Zagorja hiža stoji. Halo?
2: Halo, haj moj zlatni radio, kak sam pogubila dojti nutra.
1: Evo, taman ste došli.
2: Evo, došla sam na jedan gemište. I reko, o, reko, tu ja nešto se svira, baš lijepo, od srca mi je drago, evo sad si bombar male počinula, i koji morete nešto šimi puljku neke oštro, obrni, zavrti i podigni.
1: Može jedna brza polka i još jednu.
2: Još jednu, tak neke, nek se najde, svi to voliju.
1: Dobro.
2: Mi smo veseli Zagorci i volimo brze stvari i žestoke. Evo pozdrav na brzinu Zorici, Iveku Kovačiću, Frančeku Sloveniji i najveća pusa muškoj populaciji. I dalje ožežite. Ajde.
1: Odlično. Sad se lijepo odmorite uz gemištek i uz radio.
2: Da, ajde, bok.
1: Pozdrav, bok. Eto, čuli smo Mirjanu, ajmo dalje, telefon zvoni. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijepi vam pozdrav.
1: Također pozdrav i vama.
3: Može zabavno?
1: Može, recite.
3: Jedan dan bi ja od grupe Joy. I ako može još Oj mladosti moja.
1: Može.
3: Lijepo vas molim. Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
1: Također i vama pozdrav, uživajte.
3: Budem, bog, bog.
1: Bog, pozdrav. I 9. Ako ste se nešto kasnije uključili, u tijeku emisija Nek svira radio na 979 koja ide svakog petka od 18.30. Glazbene želje, čestitke i pozdravi. Ajmo sad na WhatsApp poruke. Piše nam Štefica, pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora i Tužno plače majka Hrvatska. Hvala Bog, Štefica u potpisu. Pa nam piše Mario, dobra večer, može pjesma Dražen Zečić, Oprosti mi dušo i Zlatko Pejaković, Ti si me čekala, može, budemo svirali. I onda Josip Joža Burek, srdačan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Bili smo dugo sretni i spajdaši prikleti. Hvala od srca i živjeli. To nam piše Josip. Čekamo još koji trenutak. Ako imate volje da nas nazovete, ako imate glazbenu želju, pozdrav, sad možete to učiniti. Za 20 minuta idu vijesti, točno u 8 sati kratke vijesti. A onda dalje sviramo po vašim glazbenim željama, dok sve ne ispucamo pa se javimo ponovo.

A vjerojatno ste i tokom dana već puno puta čuli vremensku prognozu. No, ajmo vidjeti kako bude situacija sutra i preksutra. Da li se bomo odmarali ili bomo delali. Ovak, subota 23.5. Sunčano uz koji oblačić, temperatura jutarnja 15 stupnja Celzijusa, dnevna maksimalna 24, znači slično vrijeme današnjem. Nedjelja također, ali i koji stupanj, također lijepo vrijeme i koji stupanj veća temperatura, 26 stupnja Celzijusa, maksimalna. I nešto više sunca, malo manje oblaka, znači sunčan vikend, iskoristite je dobro. A u pozitivni nam već ide Zoran Jakopović i Zavele me oči tvoje. Sviramo kak ste nas zvali, slali nam dok sve ne riješimo, rekli smo u 8 sati vijesti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Kosilica Traktor 1489 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembreh i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine Dario Tišov održali su u Loboru radni sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima i modelima izgradnje prve stambene zgrade u Loboru te o novim mjerama i programima rješavanja stambenog pitanja mladih s posebnim naglaskom na dostupnije stanovanje i druge programe. Nakon sastanka obišli su i lokaciju buduće više stambene zgrade. Podsjetimo, općina Lobor uključena je u program izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, u sklopu kojeg će se u Loboru izgraditi više stambena zgrada sa 6 stanova namijenjenih mladim osobama i mladim obiteljima. Sporazum o međusobnoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je prošle godine. Cilj programa je omogućiti lakšu dostupnost stanovanja, potaknuti ostanak mladih te pridonijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i pozitivnoj demografskoj slici. U općini Mačve u tijeku je postupak drugih izmjena i dopuna prostornog plana općine, stoga iz općine pozivaju sve zainteresirane mještane i sve ostale vlasnike zemljišta na području općine da svoje zahtjeve za prenamjenu zemljišta podnesu najkasnije do 10. lipnja. Službeno ispunjeni obrasci podnose se jedinstvenom upravnom odjelu osobnom dostavom u pisarnicu ili elektroničkim putem. Obrazac se može preuzeti na web stranici općine Mačve. U sklopu programa obilježavanja dana općine Hrašćina sutra u 10 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina otvara se izložba Hrašćinski kranjuš uz dodjelu nagrada i priznanja najboljim autorima. Riječ je o 10. likovnom natječaju Društva Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, na kojega su pristigla 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo odlučilo je o dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. Također u sportskoj dvorani sutra navečer u 19 sati Kud Meteor organizira večer folklora na kojoj će uz domaćine nastupiti kudovi Ježek iz Beretinca, Valentinovo iz Zagreba, Danica iz Bedenice, Las iz Laza Bistričkog i Dragutin Domjanić iz Vugrovca. U nedjelju je u 9 sati sveta misa povodom dana općine. U ponedjeljak se slavi dan škole i 175 godina školstva u Hrašćini, a središnja proslava je utorak 26. svibnja na sam dan općine. Danas i sutra priprema se večernja zabava pod čatorom na školskom igralištu. Večera svira glazbeni sastav Putnici, a sutra Dina Kordi Luna Band. Srednja škola Zlatar i ove godine otvara svoje vrata svim zainteresiranim osnovnoškolcima i njihovim roditeljima. Učenici i nastavnici pripremaju brojne aktivnosti, infoštandove za svako zanimanje, izložbe učeničkih radova, radionice, demonstracije, kvizove. Ovo je izvrsna prilika za osmaše i njihove roditelje da se upoznaju sa školom, nastavnicima, zanimanjima i školskim aktivnostima. Škola nudi upis u 4 obrazovna programa: opću gimnaziju, tehničare prometne logistike, tehničare za računalstvo i upravno-poslovne referente. Dan otvorenih vrata Srednje škole Zlatar održat će se u ponedjeljak 25. svibnja od 17 do 19 sati.
1: Sport.
0: Nogometni klub Omladinac Dubrovčani ove godine organizira memorijalni malonogometni turnir Igor Bradač, koji će se držati u nedjelju 14. lipnja na igralištu Dubrovčanu. Turnir će se igrati po sustavu 5+1. Kotizacija iznosi 100 eura po ekipi, za najbolje su osigurane novčane nagrade i pehari. Prijave su moguće unaprijed ili na sam dan turnira do 10 sati i 30 minuta. Osim sportskog dijela, organizatori su pripremili zabavni program, a u subotu 13. lipnja održat će se i natjecanje najmlađih nogometaša turnir Prstića.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 23. svibnja. I sutra će biti pretežno sunčano s prolazno umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, koselica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 eura za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 eura. Vafel Frondi 250 grama 1,99 eura. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 mililitara 1,99 eura. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje vaš trgocentar.
3: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
4: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3-tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Vafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 mililitara 1,99 €. Iz ovo tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje vaš Trgocentar.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: 20:54 je minute ili su minute. Vrijeme da krenemo i sa trećim blokom glazbenih želja na 979 u emisiji Next Vira Radio. Sve smo riješili što smo primili WhatsAppom, SMS-om, Facebookom, pozivom, pa sad iz početka. Jedna WhatsApp poruka već čeka, no prije poziv. Alo?
1: E, dobro večer, gospodin Nikola.
0: Večer, gospodin Ivek.
1: Ovako, ja vas molim pjesmu od Renate Kos, Nemam više što izgubiti, i Moj plavi anđele od grupe Randevu.
0: U redu, pišem.
1: I uzvraćam pozdrave gospođi Mirani Romantiku Zlatar i lijepo je pozdravljam. Zatim Ivanku, lijepo pozdravljam Marjana, Njihovljan, Šteficu Gregurović, i pozdravi idu u Sloveniju. I vas lijepo pozdravljam i ugodno večer.
0: Hvala vam, također i vama ugodno večer. Pozdrav, bok. Eto, znači gospodin Ivek nas posluša i prati, uzvraća pozdrave. Poziv broj 2, halo.
2: Aha, halo, haj.
0: Pozdrav,
2: Sluša
0: Mirjana.
2: Opet, evo, ušla u kuću, male vodicu nosim i tak zalijevam i poslušam svoj radio i baš mi je lijepe.
0: Super, znači evo, da ste uz nas cijelo vrijeme.
2: Sigurno, prozor otvoren i garten imam, polek radio do daske i to je to.
0: Odlično.
2: I sve je uz glazbu, se sve radi. Evo, imam volju i nekak mi je baš lijepe. Evo, baš se osjećam jake dobre.
0: Naravno, ima se volja, i onda se sve more.
2: Je, sve se more i vi neke još vužgete pravoga, obrni, zavrni i taman je. To mi, i taman da točku na i denemo taman je.
0: Može, pišem.
2: Evo, pozdrav mojem Iveku, Frančeku, Zorice, evo. Čula sam ga, baš je lijepo kad čujem mušku populaciju, mam je bolje. Ajde, lijepi vam pozdrav, ugodna vam noć bila, bog bog.
0: Također i vama pozdrav. I dalje nas možete zvati. Da vidimo WhatsApp poruku. Pišu nam dečki Zlobora, nić mi ne diši kak mi diši u penezi. To je jedna glazbena želja. I druga je Poljubi mi Zagorje mati od Vlade Kovačića. Da provjerimo Facebook, da li možda stiglo nešto novo, nemamo na Facebooku ništa. Dvije glazbene želje primili, dvije odsvirali. Ajde, ako ste už uz radio, ako nas slušate, nazovite nas. Da čim duže sviramo i čim više po vašem odabiru. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Lijepi pozdrav iz Gregurovca.
0: Pozdrav i vama, Gregurović. Štefica,
3: hvala,
0: je li je?
3: Hvala lijepa, Štefica je, da. Kak ste?
0: Pa dobro sam, kak ste vi?
3: A eto, do, malo prije sam radila, pa eto sad sam si malo sjela van.
0: Svi koriste ovo lijepo vrijeme da se sve napravi čim više.
3: Da, da, bilo je dosta ono vruće, a sad se da malo vani biti, da. Nema komaraca i tako.
0: Odlično. Da.
3: Nisam baš je slušala, pa ne znam ko je zvao i nije zvao. Ja bih pozdravila sve svoje prijatelje, Marjana, Vericu, njezinu mamu, Ivana Kovačić i njegove kćerke, i Franceka u Sloveniju. I eto, pozdravljam svog prijatelja Ivana koji je sad momentalno kod mene, koji mi je nešto pomogao. I sve ostale koji zovu i slušaju Radio Zlatar. Pa dajte vi meni odsvirajte, da bi sad znala. Ringišvil polku, ako nije bila.
0: Nije bila, može.
3: Nije bila, može. I od Crnih biserov, Daleko od tebe.
0: Može, pišem.
3: Može?
0: Može.
3: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također i vama, odmorite uz nas. Pozdrav, bok.
3: Bok, bok.

0: Ajde da vidimo kakva je temperatura u Zlataru. 20 stupnja, malo se rasladilo sa dnevnih 24. Ajmo sljedeći poziv, halo.
1: Večer.
0: Večer.
1: Ja bi, a kad se opet tebi vratim od Miše Kovača.
0: Može.
1: To bi i dok si me ti, majko, voljela.
0: Dok si me ti, draga, voljela. Ili?
1: Ili tak, tak. Ili
0: može.
1: Dok si me ti, draga, voljela, da. I lijepi vam pozdrav i ostatak večeri vam želim. Ugodan.
0: Također i vama lijep vam pozdrav. Lako, do slušanja. Pozdrav, bok. Dosta smo glazbenih želja skupili, no uvijek su telefoni otvoreni. Također je WhatsApp još od slobodan otvoren i da vidimo SMS. Ništa nemamo za sada novoga.

0: A točno nam je i 21 sat. Pa da ne duljimo, da ne čekamo, ajmo sad zasvirati. Imamo što svirati do 22 sata. Poziva nema, gotova je današnja emisija, odnosno nije još gotova, ali nećemo više primati pozive, niti glazbene želje u današnjoj emisiji Nek svira radio. Ostanite u dalje iz 979, uživajte, čujemo se sljedećeg petka, opet u emisiji Nek svira radio. A do tad sve vas skupa lijepo pozdravljam, uživajte uz 979.
1: Radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 31. svibnja potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 7,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19. Čokolino 500 grama 3,59 €. Vafel frondi 250 grama 1,99 €. Konzervirana hrana za pse ili mačke 415 grama 69 centi. Sanitar 750 mililitara 1,99 €. Iz ovotjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju lubenica 1,29 € za kilogram, crveni luk 49 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez. 9. 9 megaheca. Dobro.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
2: Jaj.
0: 9 megaheca. Dobro.

0: wszystkim. Tak poljubam, vrati mi Bože.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.